ائی جانا کوئی نہ ہو ہر سب میں رنگ لائے ائی جانا کوئی نہ ہو ہر سب میں رنگ لائے ائی جانا

نانک گرمکھ پرمگت بائی چھوٹ نہیں کوٹ لکھ بائی نام جب تے پار پرائی انک بگن جائے آئے سنگار ہے ہر کا نام تتکال ادار ہے انک جون جن میں مر جام نام جب پاوے بسرام ہوں میں لا

ہر کا نام اوہ سنگ توسار جہ پینڈے مہ اندھ گبار ہر کا نام سنگ اجیارا جہاں پنت تیرا کو نسیانو ہر کا نام پینال کشانو جہ مہاں پیان

نانک ہر ہر امرت برکائے بھگت جنا کی برتن نام سنت جنا کے من بسرام ہر کا نام داس کی کوٹ ہر کا نام قدرے جن کوٹ ہر جس کرتے سنت دن رات ہر ہر اوکھ

ہر کا نام جن شوبا پائی ہر کا نام جن کو پوگ جوگ ہر نام جب تک نہیں بوگ جن راتا

ہوتے ہوتے سوچ کریں دن سر رات من کی میں نہ تنتے جات اس دیہی کو بہت سادنا کریں من سے کبھو نہ بکھیا کریں جل تو گئے بہت انیت خود کہاں ہوئے کاچی پیت من ہر کے نام کی مہما اونچ نانک نام ادرے پت بہموچ بہت سیانپ جم کا پاؤ بیا پہ انک جتن کر کرشنا تراپ پہ بھیک انیک اگنی

نانک اور نہ جان سکو سرب دھرم میں سیت دھرم ہر کو نام جب نرمل کرم سگل کریا میں اوتم کریا ساد سنگ درمت مل ہریا سگل اوتم میں ادم پلا ہر کا نام جپو جی صدا سگل بانی میں امرت بانی ہر کو جس سن رسن بکانی سگل تھان تے او اوتم تھان نانک جے کٹ وسے ہر نام سلوک نرگن یار کیانیاں سو پرب صدا

جان کی سیوا نب نج پاوے موڑا منی لاوے جو ٹھاکر سد سدا حضورے تاں کو اندھا جانت دورے جان کی تہل پاوے درگہ مان جسے بسارے مگد اجان سدا سدا اے پولن ہار نانک راکھن ہار اپار رتن تیا کودی سنگرچے ساتھ چھوڑ

کرتوت مسیحی مان سے جان لوگ بچارا کرائے دن رات باہر دیکھ انتر ملما سب سنا ہی کس کرائے سے پان

روز کرے اپنی پرتیت آپ ہی کھوے بہر اس کا وشواس نہ ہوے جس کی بس کسے آگے رکھے سب کی آگیا من مت اس سے چوگن کرے نہار نانک صاحب سدا دیال انک پاؤں مایا کے ہیت سر پر ہوت جان انیت بریک

جس کو سمرت پرمگت پاوے جے پرساد بسے سکھ مندر کسے سے آئے صدا من اندر جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹا سمرو تس رسنا جے پرساد رنگ رسوگ نانک صدا دی آئی ہے پیاون جوگ جے پرساد پاٹ کمبر ہڈاوے کسے سے آتا قبر لباوے جے پرساد سکھ سے جسوئی جائے من آتا ارکان کا جستا بھی جائے جے پرساد سب کو مان مکھتا کو جس رسن دکھان جے پرساد تیرو رہتا ترن من سدا تیائے کیول پار برم رب جی جب کو درگہ مانتا وے نانک پت سیتی کر جاوے جے پرساد آروگ کنچن دہی لیو لاو تس رام سنیہی جے پرساد تیرا اولا رہتے من سکھ پاوے ہر ہر جس کہتے جے پرساد تیرے سگل سدرتا کہے من سرنی پر ٹھاکر پربتا کہے جے پرساد تجھ کو نہ پہنچے من سا سا سمرو پرب اونچے جے پرساد پائی تو لب دے نانک تاں کی بھگت کرے جے پرساد آپ اوکھم پہری جائے من کے سمرت کیوں آلسی کی جائے جے پرساد اس ہس اسواری من کس پرب کو کبھو نہ بساری جے پرساد باغ ملک تنا رات کو روئے پرب اپنے من جن تیری من بنت بنائی اور تو بیٹھ سب سے سہتے آئی اس سہر سے آئے جو ایک الکھا ہے یہاں اوہاں نانک تیری رکھا ہے جے پرساد کرے بن بہتا من آٹ ہے کر کس کا تیان جے پرساد تو اچار بہار کس پرب کون ساتھ ساتھ چتاری جے پرساد تیرا سندر روپ سو پرب سمرو صدا انوپ جے پرساد تیری نیکی جات سو پرب سمر صدا دن رات جے پرساد تیری پتر ہے گر پرساد نانک

شریف سادھ کے سنگ مکھ اجل ہوت سادھ سنگ مل سگلی کھوت سادھ کے سنگ مٹایا بمان سادھ کے سنگ پرگٹے سو گیان سادھ کے سنگ بجا کر نیرا سادھ سنگ سب ہوت نبیرا سادھ کے سنگ پائے نام رتن سادھ کے سنگ ایک اوپر جتن سادھ کی مہمہ برنے کون پرانی نانک سادھ کی صوبہ پا

سگل پیا کہ دستا سنگ منتے بنتا ہے سگلا پرم کر پوجا سگل پار برم ساد سنگ پاپا ملک ہوگوتی کی مت اتم ہو بھگوت کی ٹہل کر نت نیت من تن ارپ بسن پری ہر کے چرن ہرد بساو نانک ایسا بھگوتی

نانک تس ملے جس لکھیا تر کرم جس کے من پاردم کا نواس جس کا نام ست رام داس آتم رام تس نظری آیا داس جسم

جس داس تو سب سو جی پرائے سگل سنگ آتم اداس ایسی جگت نانک رام داس سب کی آگیاں آتم ہتاوے جیون مگت سو کھاوے

کئی کوٹ سسی رسول نکھتر کئی کوٹ دیو دانو اندر سر ستر سگل سمگری اپنے سوتار نانک جو جستاو تس تس نستار کئی کوٹ راجس تامس سات

امرت ایک رنگ سدا دسائے پاپم کا سنگ جیوں جل میں جل آئے کٹانا تو جوتی سنگ جوت سمانا مٹ گئے کون پائے بسرا نانک پرب کا صدقہ

بہو لشکر مان کو اوپر کرے آس پل پیترتا کا ہوئے بناش سب سے آپ جانے بلونت کھن میں ہوئے جائے پسمنت

اپنی چلت آپ کرنے ہار کوشک کرے رنگ اپار من میں آپ من اپنے مائے نانک قیمت کہن جائے ست ست ست پرب سوامی گر پرساد

جوئے سب کٹ جس کا کرنے ہار سدا سدا تس کو نم شکار رب کی عزت کرو دن رات اسے تے آو ساتھ گراش سب کچھ ورتے

جب دیکھو تب سب کچھ مول نانک سے سوکھم سوئی اصول نہ کس جن میں نہ کس مر آپ چل تو آپ ہی کرے آون جاون درشت اندرشت آگیا کاری تاری سب سوت آپ آپ سگل میں آپ انک جگت رچھاپ اوتھاپ اوناسی

دربین جہاں سب کے سہتا دیا دربین ات سوراج کو کہاوے سب کی کلا بنا کہتا جے کو ہوئے مہدا تار جس دین ہار جانے گوار جس گرو پرساد

جال تن تن کہے سب کو مکھی اجل ہر درگہ سوئے اے وپار گلا وپار ہے نانک تاں کہے سب بلہار ہے چرن ساد کے تو تو پیو ارپ ساد کو اپنا جیو ساد کی تور کرو اسنان ساد اوپر جائیے قربان ساد سیوا وڈ پاگی پائیے ساد سنگھر کی تنگائی انک بگنتے سادو رکھے ہر گنگائے امت رس چاکے اوٹ گئی

جس کو ہو تیرا بلسوامی اپنی کرپا جس آپ کرے نانک سو سیوک گر کی مت لے بیس بسوئیں گر کا من مانے جو سیوک

نہیں کچھ پرم سہسیاں کلہ نہ جائیے نان کیسا گرمٹ پاگی پائیے سفر درشن پیک تو نیت پرست چرن گد نرمل ریت پیٹ سنگ رام گن روے پار برہم کی درگہ گوے سن کر بچن کرن اکان من سنتوک آتم پتیانے پورا گر اکھاو جا کا منتر امرت درشت پہ کھائے ہوئے سنت گن بے انت قیمت نہیں پائے نان جس پاوے تس لے ملائے جی با ایک اس تن ایک ست پرخ پورن دے بریک کاہو دو نہ پہنچ پرانی اگم اگوچر پرم نربانی نراہا نرویر سکدائی تانکی قیمت نے نہ پائی انک پگت بندن کرے چرن کمل ہردے سمرے سد برہاری سد گرے اپنے نانک جس پرساد ایسا پر جپنے اے ہر رس پاوے جن کوئے امرت پیوے امرت ہوئے اس پر کا نہ ہی کدے بناس جان کے من پرگٹ ہے گنتاس آٹھ پہر ہر کا نام لے سچ اپنے سیو کو دے منہ مایا کے سنگ نہ لے من میں رکھے ہر ہر ایک اندھکار دیپ پرگا سے نانک پرم موہ دکھ تہتے نہ سے تپت میں ٹھانڈ ورتائی انند پیا دکھ نہ ٹھے پائی جن مرن کے مٹے اندیسا

سو تن ہر سیوا تے پاوے جس سکون بس میت سو سکھ سادھو سنگ پریت جس صوبہ کو کرے پلی کرنی سا صوبہ پج ہر کی سرنی ان کو پاوی روگ نہ جائے روگ مٹے

رب ریا سد سنگ حضوری جس کا سا چنڈیا ملائے نانک بھگتی نام سمارے سوک بسرے جی کال نہ پانے سوک بسرے جی کیا جانے سوک بسرے جن سب کچھ دیا سوک بسرے جی جیون دیا

جب اکار قسم دیتا باپن تب کہتے ہوتا جب تاری اپن سن سماد تب بیر برود کس سنکمات جب اس کا بن کہن نہ جاپت تب ہر کے سوگ کو کسے بیاپت جب اپنے آپ آپ پار برم تب موہ کہا کس ہووت پرم اپن کھیل آپ ورتی جان نانک کرنے حال نہ دوجا جب ہووت پرب کیول تنی تب بند مکت کو کس کو گنی جب ایک ہر اگم اپار تب نرک سرگ کہو کون اتار جب نرگن تب سہسوار تب شیو شکت کہو کت ٹھائے جب آپ آپ اپنی جو ترے تب کون نڈر کون کت ڈرے اپن چل آپ کرنے ہار نانک ٹھاکر اگم اپار اب ناسی سکھ اپن آسن تہ جنم من کو کہاں بناسن جب پورن کرتا پرب سوئے تب جم کی تراس کہو کس ہوئے جب اوگت اگوچر پرب ایکا تب چتر گپت کس پوشت لکھا جب نات نرنجن اگوچر اگا دے تب کون چھٹ ہے کون بندن بادے اپن آپ آپ ہی اچر جا نانک اپن روپ آپ ہی اپر جا جہ نرمل پرکھ پرکھ پت ہوتا تہ بہ میل کہ

پڑھے لے سمائے تم تے پن نہیں کہوئے اپنے سو سب جگ پروئے جان کو پرب جیو آپ جائے سچ نام سوئی جن پائے سو سندر

جسمن بسات ساتھ پوری کیا منتن نام جپو لائے دکھ درد من پہ پہ جائے سچ وپار کرو وپاری درگہ نبھ ہے تمہاری

آپ پلا کرتوت اپنی کی آپ جن اپنے جی کی آپ ساچ تاری سب ساچ اوت پوت اپن سنگ راج تاں کی گت نت کہیں نہ جا دوسر

0: نام کیوں آخدے نے وہ میرا نے رہاؤ دیا پنکتیاں صاحب کہندے آؤ رل کے اپنے آپے تو گل شروع کریے جے
1: میرے من آن دن تیائے نام ہر جپنا
0: میرے من تو آن دن کر روز جپیا کر پھر

0: آئے گا تے جے اندر رس نہ ہوئے باہروں کپڑے پائے کون لوگ کہیں گے اے پورا ہے اور صاحب کھڑکھڑا کے ہسے گا ایک ہو جا پکھنڈ چل پہ آئے صاحب کہیں گے رس اندر
1: Thank you.